0: Kazır mazdar sarık tohoy. Satuka kelmeyd. Min kaytı kerib kumik dizimin. Siz kumik desib. Osını akimi aytınızcı.
1: Dürüst, dürüst batay. Ben de tüsüneyim. Jas çıkan soğ, bir çeşimi tabadı.
0: Жарайды.
2: 不吃饭，以后还挺有志气。非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。
3: 别叫姐，你不一定比我小。
2: 那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
3: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
4: 现在除了苏丽坦一家，
3: 要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽儿。再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
2: 那妹妹，你帮我看一下，这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
3: 哎，穆拉提欠了这么多，他是苏瑞塔的儿子。苏瑞塔以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
2: 真的？
3: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
2: 好，
4: 把车喊。
3: 啊，你不打？
4: 那个是他们的妈妈打那卡子过头，打点过头。现卡子是买给你哪来好东西的嘛？没，哪来好东西？没卡子，没啥子嘛。
3: 啊，他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
4: 没上卡子，没，
2: 没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，
4: 没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，
1: Yeah, yeah, Markum canı canatta toprağa da. Yük gün gün iman kalkanı hayır bereke versin. Sürtkün katımı kabızmasın. Allah akber. Tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh, tüh